0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elcollect.mk. Bubamara hit.

ti teknu vali baby na ona tvoje vreme koga beše dete. Malku galen, malku falen, malku nijedno to, malku dvete. I baš je super drugi mislat mesto tebe, drugi ti držat zdrav. I što i da napraviš, ti vikat, da si živ i zdrav.